0: Docteur, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye minan doje la jonanou miye. E yi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

nada no Aziza don me talk do menjili ni agboji pede bunu binansi hudo nuero jijewe do bini kumajifi do khade de me bo mi kho kanton lo buba dona lo bumo nukunjewu ezi geze do tumenu mi elo ebla u pede ebla u town bo maibua ewe na jinole nkoton edo bo kosi kwegbe kosi renu moton legon mai ho pa e mino yondo e edo wa de din lo bo ai blo alita ovi koko tome si an leji donwe nu mo koton e njije tori mali mali do o seminaire jean e de ton tole mo koton di esodo kwe hon lu tome fidian agbazaton e ose sin ale mon koton di lobo naze nu meno tonle te to mi kaze holi koton wa toro mi to sunu toro mi to nyonu gbeto e nu de bua funfun e wedo awon ti mi ton be go siwe bo mi doro go iwe bo doro ni yeso li blow e bo doro glaglaji migo bonu e mi je ale mi ton le ji e mi ni nobro vele vele lobo ka yin sun e yin ale ta sen mi ton le mai bua e do e mi te pon danda worun do ku abo mi no yi do me mi ton le si na jino le nkoton dion ah e to yin ma o gbero to ton egbo fine lobo yore hun aho ekato in valafo ele da se mayin akoba mere futon o wa pele so yi abara ko jesu dion e do poron kere bodo sepo we na si hu to to nto no le nkoton e je e romain do zanzan we dame bo mi se mi tun ton jale mi na zero to menu mi mi na la konji nu renu mono e awe mon koton hoe dole senanze nan jino mon koton do teton ndagbe ome gosi alie yi kokoto me ton eji buna wayi eyi po be don tenigbe fondo ta tagbe minado donu mi do menjiri eyi agbahun liye liye agbahun mo nkoton inodo klezi odorun jo ton lepo e ewe luzikidi gbale mo nkoton ji lobo yin filifito nenu ka jegbin ali ego sin po be lobo julo ketu don e kona do poro fine bo kona mo nkoton e do menjiri ama yin moto kun to desu onu afo to bi desu wa lobo nu nu ku te maro te ganje bonu ai tiro te ganje ale mo koton ji a ale ta ovio enu jije to cho fe hun ku to le koton e wa ba ale opo bo fi egbon we de e do poran ge we to tu nto na hun le mo to gan apa e do mo to me epo to aso fi che gan mo we do tin bo mo to le koton e wa in fli fli to e fli e apa e do mo to me ewa yin zowulito do klezin podo jonto lepo e energy do to mi amoni ache ma oblo bo mendebu yin matinto do ayi mo nkoton jia me incho fe hunkuto poto azoviton po e edresu mo igande me loboro jogun jogun minapa eyin susu no akulun gberu to podo nu me se mi ton lepo dole yi wa zo iton luo ale mi ton leji bo ale ta ovi ewu eyi moto bona yi zoji to e ale le ren gbelwe edi teme teme ne mi gba bonu eyi vele vele mi na mbro ado ale mi ton leji velafo ewu ma hore do fie nwe edo wezun kanto masun gbedo

Nadanu Aziza Don Mitok Domenjili ni agbo jikpede bunu binansi hudo nuedo jijewe do bine kumajifi do khade de me bo mi khokanton lobo ba dona lobo mon nukunjewu eze reze do tomenu mi elo ebla upede ebla utam bo maibua ewe na jinole nkoton edo bo kosin kwegbe kosin renu moton legon maiho pakpakpa e mino yondo e edo wede di lubu a iblu alita ovi koko tome si an leo jidonwe nu mon koton e njijetori malin malindo o semine jan e de ton toale mon koton di esodo kwe hon lutome fidian Agbazaton e ose sin ale mon koton di lobo naze nu menon ton le tew tew mi kaze holi koton wa todo mi to sunu todo mi to nyonu gbeto e yi nun debua funfun e wedo awon ti mi ton be go sin we bo mi doro go yi we bo doro ni we so le blo we bo doro glaglaji mi go bonu e mi je ale mi ton le ji e mi ni nobro vele vele lobo ka yin sun e yin ale ta sen mi ton le mai bua e doi mi tekon danda wonu do kwa bo mi no yi do me mi ton le si na jino le koton dion ah e to yin ma o gbero to ton egbo fine lobo yore hun aho e ka to yin vala fo ale ta sen mayin akoba mere futon we wa pele so yi abara ko jesu dion e do poron kere bodo sepo we ran si hui tuntun to do le nkoton eje e romain do zanzan we dame bo mi se mi tuntun jale mi na zero to menu mi mi na la konji nu renu mono e ya we mon koton hoi do le senanze na jino mon koton do teton ndagbe ome gosi alie kokoto me ton eji bona wai eyi pobe don tenigbe fondo ta tagbe minado donu mi do menjiri eyi agbanhu liye liye agbanhu mo nkoton inodo klezi podorun jo ton lepo e ewe luzikidi gbale mo nkoton di lobo yin flifito nenu ka jegbon ali ego sin po be lobo julo ketu don e kona do poro fine bo kona mo koton e da menjiri ama yin moto kun to desu ponu afoto bi desu wa lobo nu nu ku te maro te ganje bonu ai tiro te ganje ale mo koton di a ali ta ovi o enu jije to to fe hun ku to le koton e wa ba ali opo bo fi egbon we de e do poro ge we tutun to na hule moto oga akpa ero moto me poto asofiche ga mo we do tin bo moto le koton e wa yin fli fli to e friye akpa ero moto me e wa yin zo wuli to do klezi poto jon to le po e ene di do to mi amoni ate ma oblo bo me debu yin ma tin to do ayi mo koton dia me yin cho fe hun ku to poto asofiton po e e dresu mo igande me loboro jogun jogun minapa eyin susu nu akulun gberu to podo nu me se mi ton lepo dole yi wa zo iton lowo ale mi ton leji bo ale ta ovi ewu eyin moto bo na yin zoji to e ale le ren gbelwe edi teme teme ne mi gba bonu eyin vele vele minamblo ado ale mi ton leji velafo ew ma hore do fie nwe edo wezun kanto masun gbedo ana bodon dede o fi a hwe ijinwe anayi yito ekai mohun fozan lobo ya o jale ji o
enyo anayi fido men we nu gosi pobe lobo wa kuoton fi mikbo bonu mirayi begame sinha menu mi barabara eje soe minafon ponando senfli mindilewe dandame anikena je kaka wasukwa si ponando khosa po huyan huyan na atin po ugbeleme poto atakaho gbeto teton puwo enawatin lo asupa sipo tenti ko en khonton e la diyan gbe gamere e jedi bo asupa sipo e dele o yiro alele do e si azamo pandi lo o fi a foro e e wa foro e yi ugbeleme si apahwe bo lamu mitone e nonze lubuno wa nundede na e Ewe asuwa ze di, lobo seg mwonekbe di. Se la mwonekbe di vantakaya, bole se la mwon e yi anonjini. Na jino le nkonton asiton we, bo vi kwen kwen wole da konton. Kwe un konton, e bla ou, desu, bo nya e do nou mbara bada mwen konton sinye, e kwe e waje tomenu, ye me yi kponon gonu, e do biga mesin khame file e, e dalo jiton. Po e diyon e oro glante. Zan de diyon e nan se so khule ye me yin gan wedo tole e asi. E wede su akpon kaka bodo mi wan niye minan no poche e. Bodan do hun asu bodan do hun asiye e nan levo yin lando e kaka bo amaze e yin lamu alo nun barabara de lobo blek bedoni. Bo se e yi khouton bo blo nou barabara khaya e na yi yonto wa tel touwe li li barabara mon koton e konon wa ayi menon sunu dele valafo tel touwe li li barabara mon koton non wa ayi menon yonu dele e nda men jile wan yon evo alok pa ji e na vodo o jana dopo dopo miton Mina kendo holi koton ou, pou nan kolonu mindele do azan webi. Bon an lokan 01-52-52-67-67. Asye tole si an lokan e, asye nele mina koko an lokan 01-90-77-05-05.